Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies klokken 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjordslager. Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
2: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når Søstrene Skaarup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skaarups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen. Drømmer

0: Solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
1: Når din klokke stopper, så skal den suges. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokkeservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
3: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
5: Well, I got a woman way across town.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Liberal Alliance står uden for budgetaftalen for 2027 i Thisted Kommune. Partiet mener, at aftalen mangler både rettidig omhu og et tydeligt borgerligt liberalt retningsskifte, selvom den indgår i den bredere budgetperiode 2027-2030. Ifølge Kasper Søe Larsen har vælgerne givet mandat til forandring, men partiet kan ikke se de nødvendige prioriteringer i aftalen. Liberal Alliance ønskede markante løft til kerne velfærden, skoler, daginstitutioner, ældrepleje og hjælp til de mest udsatte borgere og samtidig konkrete fravalg andre steder i kommunen. Partiet kritiserer også de administrative krav, som medarbejdere bruger tid på og mener, at færre registreringer skal frigøre ressourcer til kernevelfærd. På social- og seniorområdet peger Liberal Alliance på store udfordringer allerede i 2027, hvor prognosen viser et hul på 20 millioner kroner, særligt på det socialpsykiatriske område. Kommunens lave likviditet og høje gæld gør, ifølge partiet, behovet for handling presserende. Liberal Alliance foreslog mere lokalt ansvar, færre ledelseslag og større inddragelse af erhvervslivet, men vurderer ikke, at aftalen leverer de nødvendige valg. Frisættelsesprojekterne i budgettet anerkendes som et positivt skridt, men ændrer ikke partiets samlede vurdering. Derfor står Liberal Alliance uden for budgetaftalen. Også Borgernes Partis byrådsmedlem i Poulsen står for fjerde år i træk uden for budgetforliget i Thisted Kommune. Han siger, at han ikke kunne se sig selv i den endelige aftale, blandt andet fordi, at der ikke tilføres flere midler til demensområdet, som han gik til valg på. Ib Poulsen kritiserer samtidig prioriteringerne i budgettet og borgmester Niels Jørgen Pedersens politiske linje, som han mener favoriserer de røde partier frem for borgerlige. Selvom han ikke deltog fysisk i møderne, understreger han, at hans ønsker og politiske krav blev bragt til bordet. Christian Kjeldsen redigerer dagens nyheder i studiet. Michelle Heder Josefsen. Onsdag starter med diesel og tåge flere steder, ellers bliver det en dag med skydevejr og lidt regn. Ud på eftermiddagen kommer der mere udbredt regn og byger. Temperaturen lander på mellem 16 og 18 grader, og vinden er svag til jævn fra sydvest, senere syd ved kysterne efterhånden frisk.
0: Limfjordslager.
2: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i vin.
2: Chin chin.
4: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autooprætter og skadecenter. På det topmoderne skadecenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
5: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
6: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
7: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
6: Og husk, vi har prismats.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

Det var et sund rimelig tilfreds, når jeg ser i mit sigelige spejl. Jeg har en kompleks, der skal hjemmes væk. Jeg har lært at løbe med min fejl. Jeg vælder nok min øl i en nordkunststu, og min is derinde er så pæn. Og det hår, der mangler på mit hu, det kommer aldrig nogensinde igen.

0: me in, but we ring the Sony microphone. Aye, all the long hands knew you win. I just know I could fain go and stay for.
1: Half a stone.
0: I saw the old Ilse on the way for spit, but oh, hey, I have to hold up. So on the loft to scare for a heap beset, but no, say they know how inky you're for. The pop can think you high part, like Ilse's clear. I could forstow, say, so she's being no dilly tent. There's some higher half to hold up, eh, with military school, hey, don't mind, allow her where she sent.
1: Nej, jeg tøst, det er noget sjovt nu.
0: Jeg er glad for at få med en øl og en dram, men jeg vil også gerne have med en bjæsk. Og Willy Hay kan godt lide at løbe bøjen stram og få Jonna til at give ham noget tæsk. Når vi fik hjemla og rølpølste hjemme mor, så blev det snø lige så hurtigt som Willys krop. Jeg kan for øvrigt slet ikke på arbejde i går, for Jonna hun har glemt at bede ham op.
1: Sådan noget, det kan jeg simpelthen ikke forstå.

så er der en to mæske lige den. Og så i løvl er tøs nu Johnny Ringmors hue og Uffe Ellemann sig mand til hinanden. Jeg har hørt dem, ja, de sidder med og med. Det kunne være sjovt at se, hvordan han så ud. Han skulle bo i Horsens, så vidt der var. Han kom og kaskede også i swingeklub. Han kommer her også. Ikke også?

0: den er sjov nu.
1: Limfjordslager.
2: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
3: Kylling og ko i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovenstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling og ko i Nykøbing, når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
4: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
1: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

Hold op med at skabe dig, siger far til søn, der fanden er meningen knæs. Jeg var byens bedst bokser, inden du blev født, så tag lige og vis lidt respekt. Byens bedst bokser, hvor herre bevares, vi er træt af at høre, hvad du var. Du ligner et ubagt franskbrød, som du sidder og hænger der. Tror du ikke, jeg har set de billeder, mor gemmer af dig, talte du i en ring? Hvordan du ligger og råder på kanvassen, mens folk står og griner rundt omkring. Det er almindeligt kendt blandt folk her i byen, når du endelig vandt var hel. Er det rigtigt, når mor siger, at du ikke var i stand til at binde din boksehandsker selv? Far læner sig frem og stiger på mor, der strikker og stiger på sit garn. Hvad er det nu for nukker I to og snakker, mens en anden en må tage sin tørn? Du skulle hellere fortælle ham, hvor håbløs du var, da vi lærte hinanden at kende. Når du skulle flå en fisk, skulle du først ud og brække dig, så det vil hans mor være for en. Og gud, når jeg tænker på, hvad jeg kunne have fået af gode patter og faster og kø. Men fanden tog ved mig, jeg havde ondt af med dig, så jeg tog dig af barmhjertighed. Forstår du knægt, mor var svag og psykisk, det var noget hun havde fra sin far. Hun gik folk på nerven med alt sit vræleri,

Mor holder masken, hendes øjne er blank, det er jul, hun vil helst holde fred. Alligevel brænder der en djævel i hende, der må fyre trumfen af. Hvad øgenavn angår, og knejten og hans skål, og at han ikke er til at drive derhen, så skyldes det måske, de har givet ham et navn, og det navn er taberens søn. Far mærker, hvordan det kribler i næsen. Han skal ud af den her barak. Som en gnu på savannen i hyænernes flok, kan han mærke det, nu han skal væk. Udenfor på terrassen er der koldt, det er nat. Vi juler, hvad rager det har. Han er faktisk tænkt sig at holde sig ædru i år. Nu kan jeg være det samme. Han pisser i sneen, uden at holde ved, og tænder en smøg imens. Og kigger på haven via hækkens silhuet. Den her bitte verden er hans. For det har man knoklet lige siden med år 17, men nu takker verdens løn. Nu har man en knægt, der ikke vil i skole, fordi de kalder ham taberens søn. Der tændes lys i et vindue i boligkaren, mod vest et par gader herfra. Tænk at flytte ind i den slags kasser, det er vel det, man har minker til. Han begynder at mindes, da han selv vokser op, hvordan der var pyl og røv nok. Hvad med en typ som vejmanden Erik, der trods alt var det største pjok. Han var dum til at regne, han var dum til at skrive, i gymnastik var han bedst til at vræle. Men han var god til at sladre, så nu er han i Føtex, hvor han lurer på, om folk vil stjæle. Og hvad med Jørgen, der ikke måtte bokse for hans mor, fordi hun synes, hans næse var så pæn. Man kan sige, at Jørgen aldrig blev taber, fordi han aldrig stak snotten frem.

Han kigger over skulderen ind til de andre for at sikre sig, at han ikke bliver set. Så stepper han og ruller og dukker for hug, som de hug, der engang sendte ham ned. Jo, Gud tabte han mere, end han vandt dengang, men herre Gud, det var ungdomspjat. Men en ting er sikkert, han gik aldrig baglæns som alle de andre skvæt. Knejten er han, så hun er også okay, i halvmørk stadig ved køen. Om lidt vil han ind, han skal lige ryge færdig, og så vil han ellers lade som ingenting. I morgen skal knejten fanden Rasmus i skole, og taberen går med ham derhen. Så knejten kan se, det er faktisk helt okay, hvad ham de kalder taberens søn.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgavulf, det er klart.
2: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
3: Yes!
2: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden...
3: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
4: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
5: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
6: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
7: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
8: Og det er en god tid at plante nye planter.
7: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
8: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning.
7: Så du får en pæn og frodig have.
8: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Radikale Venstre på Mors bakker op om at hæve kommuneskatten med 0,5 procentpoint fra 2027. Det skriver kommunalbestyrelsesmedlemmerne Jette Jepsen og Jesper Sø Jensen i et debatindlæg på Limfjord Update. Morsø Kommune har fået lov af Økonomi- og Indrigsministeriet til at hente 20,4 millioner kroner ekstra i skat, og ifølge de radikale er det nødvendigt for at fastholde en ordentlig velfærd i daginstitutioner, skoler, på socialområdet og i ældreplejen. Partiet peger på, at en fuld udnyttelse af rammen vil koste en gennemsnitlig skatteborger omkring 113 kroner ekstra om måneden. TV2 inviterer tirsdag den 29. september til Højskolen Live på Krabbesholm Højskole i Skive, hvor landbrugets fremtid er til debat. Aftenen begynder med visning af første afsnit af Højskolen, hvorefter et panel af politikere og deltagere dykker ned i de aktuelle spørgsmål om naturhensyn, politiske beslutninger og udviklingen i dansk landbrug. Publikum får mulighed for at stille spørgsmål direkte til panelet, og vært Mads Frimand styrer debatten. Dørene åbner kl. 18.30, og arrangementet slutter omkring kl. 22. Malte Jakobsen er klar til weekendens afdeling af langdistance-VM på Fuji Speedway i Japan. Det er kun anden gang typoen kører på banen ved foden af Mount Fuji, men erfaringerne fra sidste år giver optimisme, især fordi der meldes masser af regn. Det var et fedt løb sidste år, hvor vi var med helt fremme. Hvis udsigten til regn holder, så tror jeg, vi har gode chancer. Vi er gode i regnen, siger Malte Jakobsen. Han håber på et topresultat og måske en pokal. Vi kan fokusere 100% på at skabe gode resultater, og jeg glæder mig til at komme tilbage til Fuji og møde de japanske fans, siger han til Limfjord Update. Michelle Heder Josefsen kørte nyhederne over målstregen, mens Christian Kelsen redigerede. Onsdag starter med dis eller tåge flere steder, ellers bliver det en dag med skydevejr og lidt regn. Ud på eftermiddagen kommer der mere udbredt regn og byger. Temperaturen lander på mellem 16 og 18 grader, og vinden er svag til jævn fra sydvest, senere syd ved kysterne efterhånden frisk.
0: Limfjordslager.
2: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors, i klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
3: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismatch.
3: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
4: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Dette er Limfjordslager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du leger en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt, bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
3: Ny robotplæneklipper fra Husqvarna, Stiga eller Segway. Så er det HN Maskiner, din lokale fagmand. Kig ind og lad os finde den bedste løsning til netop din have. Altid god service, også efter købet. Vi ses hos HN Maskiner og Cykler, Ballerumvej 104 i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Liberal Alliance står uden for budgetaftalen for 2027 i Thisted Kommune. Partiet mener, at aftalen mangler både rettidig omhu og et tydeligt borgerligt liberalt retningsskifte, selvom den indgår i den bredere budgetperiode 2027-2030. Ifølge Kasper Søe Larsen har vælgerne givet mandat til forandring, men partiet kan ikke se de nødvendige prioriteringer i aftalen. Liberal Alliance ønskede markante løft til kernevælgerne, velfærden, skoler, daginstitutioner, ældrepleje og hjælp til de mest udsatte borgere, og samtidig konkrete fravalg andre steder i kommunen. Partiet kritiserer også de administrative krav, som medarbejdere bruger tid på, og mener, at færre registreringer skal frigøre ressourcer til kernevelfærd. På social- og seniorområdet peger Liberal Alliance på store udfordringer allerede i 2027, hvor prognosen viser et hul på 20 millioner kroner, særligt på det socialpsykiatriske område. Kommunens lave likviditet og høje gæld gør, ifølge partiet, behovet for handling presserende. Liberal Alliance foreslog mere lokalt ansvar, færre ledelseslag og større inddragelse af erhvervslivet, men vurderer ikke, at aftalen leverer de nødvendige valg. Frisættelsesprojekterne i budgettet anerkendes som et positivt skridt, men ændrer ikke partiets samlede vurdering. Derfor står Liberal Alliance uden for budgetaftalen. Også Borgernes Partis byrådsmedlem i Poulsen står for fjerde år i træk uden for budgetforliget i Thisted Kommune. Han siger, at han ikke kunne se sig selv i den endelige aftale, blandt andet fordi, at der ikke tilføres flere midler til demensområdet, som han gik til valg på. Ib Poulsen kritiserer samtidig prioriteringerne i budgettet og borgmester Niels Jørgen Pedersens politiske linje, som han mener favoriserer de røde partier frem for borgerlige. Selvom han ikke deltog fysisk i møderne, understreger han, at hans ønsker og politiske krav blev bragt til bordet. Christian Kjeldsen redigerer dagens nyheder. I studiet Michelle Heder Josefsen. Onsdag starter med diesel og tåge flere steder, ellers bliver det en dag med skydevejr og lidt regn. Ud på eftermiddagen kommer der mere udbredt regn og byger. Temperaturen lander på mellem 16 og 18 grader, og vinden er svag til jævn fra sydvest, senere syd ved kysterne efterhånden frisk.
0: Limfjordslager.
2: Er du glad for din BMW og glad for dine penge? Autohuset Limfjorden er kod BMW partnerværksted. Det betyder, at vi har den nyeste viden om BMW, det bedste værktøj og udstyr til BMW, og ikke mindst det stærkeste BMW-bagland. Hold din BMW godt kørende med de bedste reservedele og til den bedste pris. Autohuset Limfjorden, Grønlandsvej i Nykøbing, kod BMW partnerværksted.
3: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
1: Swanshiva.
3: Mød Thy Køkken og køkkenrenovering på Holstebro-messen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
4: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledende.
1: Så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
4: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
5: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
6: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
7: Når dit afløb lugter fælt, så skal den spules, og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk.
8: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
9: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
10: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
11: Fordi det er nyt, man kan det.
12: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
13: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Radikale Venstre på Mors bakker op om at hæve kommuneskatten med 0,5 procentpoint fra 2027. Det skriver kommunalbestyrelsesmedlemmerne Jette Jepsen og Jesper Søe Jensen i et debatindlæg på Limfjord Update. Morsø Kommune har fået lov af Økonomi- og Indrigsministeriet til at hente 20,4 millioner kroner ekstra i skat, og ifølge de radikale er det nødvendigt for at fastholde en ordentlig velfærd i daginstitutioner, skoler, på socialområdet og i ældreplejen. Partiet peger på, at en fuld udnyttelse af rammen vil koste en gennemsnitlig skatteborger omkring 113 kroner ekstra om måneden. TV2 inviterer tirsdag den 29. september til Højskolen Live på Krabbesholm Højskole i Skive, hvor landbrugets fremtid er til debat. Aftenen begynder med visning af første afsnit af Højskolen, hvorefter et panel af politikere og deltagere dykker ned i de aktuelle spørgsmål om naturhensyn, politiske beslutninger og udviklingen i dansk landbrug. Publikum får mulighed for at stille spørgsmål direkte til panelet, og vært Mads Frimand styrer debatten. Dørene åbner kl. 18.30, og arrangementet slutter omkring kl. 22. Malte Jakobsen er klar til weekendens afdeling af langdistance-VM på Fuji Speedway i Japan. Det er kun anden gang Tyboen kører på banen ved foden af Mount Fuji, men erfaringerne fra sidste år giver optimisme, især fordi der meldes masser af regn. Det var et fedt løb sidste år, hvor vi var med helt fremme. Hvis udsigten til regn holder, så tror jeg, vi har gode chancer. Vi er gode i regnen, siger Malte Jakobsen. Han håber på et topresultat og måske en pokal. Vi kan fokusere 100% på at skabe gode resultater, og jeg glæder mig til at komme tilbage til Fuji og møde de japanske fans, siger han til Limfjord Update. Michelle Heder Josefsen kørte nyhederne over målstregen, mens Christian Kelsen redigerede. Onsdag starter med diesel og tåge flere steder, ellers bliver det en dag med skydevejr og lidt regn. Ud på eftermiddagen kommer der mere udbredt regn og byger. Temperaturen lander på mellem 16 og 18 grader, og vinden er svag til jævn fra sydvest, senere syd ved kysterne efterhånden frisk.
0: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
5: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavulf, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavulf, det er klart.
2: Mød Thy Køkken og Køkkenrenovering på Holstebro-messen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
3: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
4: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden områdets nye professionelle autooprettere og skadecenter. På det topmoderne skadecenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
2: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
3: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Katinka, Katinka, luk vinduet op. Nu vil jeg spendere en vise. Et forår har kærtegnet.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: Liberal Alliance står uden for budgetaftalen for 2027 i Thisted Kommune. Partiet mener, at aftalen mangler både rettidig omhu og et tydeligt borgerligt liberalt retningsskifte, selvom den indgår i den bredere budgetperiode 2027-2030. Ifølge Kasper Søe Larsen har vælgerne givet mandat til forandring, men partiet kan ikke se de nødvendige prioriteringer i aftalen. Liberal Alliance ønskede markante løft til kernevælgerne. Velfærden, skoler, daginstitutioner, ældrepleje og hjælp til de mest udsatte borgere og samtidig konkrete fravalg andre steder i kommunen. Partiet kritiserer også de administrative krav, som medarbejdere bruger tid på og mener, at færre registreringer skal frigøre ressourcer til kernevelfærd. På social- og seniorområdet peger Liberal Alliance på store udfordringer allerede i 2027, hvor prognosen viser et hul på 20 millioner kroner, særligt på det socialpsykiatriske område. Kommunens lave likviditet og høje gæld gør, ifølge partiet, behovet for handling presserende. Liberal Alliance foreslog mere lokalt ansvar, færre ledelseslag og større inddragelse af erhvervslivet, men vurderer ikke, at aftalen leverer de nødvendige valg. Frisættelsesprojekterne i budgettet anerkendes som et positivt skridt, men ændrer ikke partiets samlede vurdering. Derfor står Liberal Alliance uden for budgetaftalen. Også Borgernes Partis byrådsmedlem i Poulsen står for fjerde år i træk uden for budgetforliget i Thisted Kommune. Han siger, at han ikke kunne se sig selv i den endelige aftale, blandt andet fordi, at der ikke tilføres flere midler til demensområdet, som han gik til valg på. Ib Poulsen kritiserer samtidig prioriteringerne i budgettet og borgmester Niels Jørgen Pedersens politiske linje, som han mener favoriserer de røde partier frem for borgerlige. Selvom han ikke deltog fysisk i møderne, understreger han, at hans ønsker og politiske krav blev bragt til bordet. Christian Kjeldsen redigerer dagens nyheder i studiet. Michelle Heder Josefsen. Onsdag starter med diesel og tåge flere steder, ellers bliver det en dag med skydevejr og lidt regn. Ud på eftermiddagen kommer der mere udbredt regn og byger. Temperaturen lander på mellem 16 og 18 grader, og vinden er svag til jævn fra sydvest, senere syd ved kysterne efterhånden frisk.
0: Limfjordslager.
2: Ny robotplæneklipper med eller uden kantkabel, så har HN de nyeste modeller fra Segway, Stiga og Husqvarna. Altid god service, både før og efter købet. Kom trygt ind til HN Maskiner og Cykler, og lad os finde den bedste løsning til netop din have.
3: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
4: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Du lytter til Limfjordslager.
1: Du er helt ved siden af dig selv, eller?
2: Ja, du er da vel ude på strandkrogen og svine dig til igen nu. Du har mødt en, du har. Det kan jeg se lige så tydeligt på dig. Du er helt rød i kampen, mand. Hvad her hun?
3: Jamen, hvis jeg siger, hvad hun her, så må du love, at du ikke går videre med det.
2: Jamen, jeg siger, at højeste guderne, så kommer de jo ikke videre.
3: Hun her, Henny.

0: god stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
1: En tvivl tager fat og nærer, står og stirrer i et spejl.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld.
2: Oste fra hele verden. Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i oste.
3: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
4: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
3: Og husk, vi har prismats.
5: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når Søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
6: Skal du have lavet eftersyn på dine høstmaskiner, så kontakt J. Hundal og hør om vores super gode efterårstilbud. Og skal du have en god byttepris, så er vi også friske på det. Ring nu til J. Hundal i Skive og Thisted.
7: Når du har vand i kælderen, så skal det fjernes. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk.
8: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
9: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
10: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde, men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes, og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: EU-kommissionen har nu godkendt, at Danmark kan indføre en stikprøveplan for sortering af muslingefangster. Ordningen er sendt i en kort høring og kan træde kraft allerede i begyndelsen af oktober. Muslingefiskerne i Limfjorden har siden juli skulle fuldsortere deres fangster, hvilket har været kritiseret som en tung byrde for erhvervet. Med den nye model kan fiskerne nøjes med stikprøver. Erhvervet skal ikke druknes i bureaukrati og bøvl, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, som glæder sig over EU's godkendelse. Regeringen indfører med øjeblikkelig virkning et 12-måneders stop for ny konventionel svineproduktion. Det betyder, at producenter ikke kan få tilladelse til at bygge nye stalde eller udvide eksisterende anlæg, mens en kommende firepart skal fastlægge fremtidens krav til dansk svineproduktion. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen siger, at man ikke skal bygge til en fremtid, der snart skal ændres for at sikre bedre dyrevelfærd. Enhedslisten kalder stoppet et nødvendigt skridt, mens Landbrug og Fødevare advarer om stor usikkerhed og frygter, at udviklingen i erhvervet sættes på pause. Foreningen for etablering af hospice Thy glæder sig over, at Region Nordjyllands budgetaftale for 2027 nu slår fast, at der skal undersøges, om der er behov for et hospice i Thisted. Regionen vil som led i den kommende palliationsplan analysere hospicekapaciteten med særligt fokus på Thy. Det er en vigtig milepæl for os, siger formand Kim Bislev, der understreger, at der endnu ikke er truffet beslutning om at etablere et hospice. Regionen forventer at behandle et høringsudkast til palliationsplanen inden udgangen af 2026, mens den endelige plan ventes godkendt i 2027. Christian Kelsen skruer dagens nyheder sammen i studiet Dan Jensen. I eftermiddag regn, lokal kraftig med torden og 16-18 grader. Vinden drejer sydvest og tiltager. I aften og nat først kraftig regn og torden, senere byger. Vinden går i nordvest og nord kuling, ved kysterne en dag stormende kuling. Temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager.
2: Kylling og ko i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovenstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling og ko i Nykøbing, når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: foreningsmeddelelser.
1: Morsø Pensionistforening inviterer til bankospil på søndag kl. 19 i Bankohallen i Nykøbing. Dørene åbnes 17.30. Alle er velkomne.
2: Limfjordslager.
3: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
4: Og det er en god tid at plante nye planter.
3: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
4: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
3: så du får en pæn og frodig have.
4: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vildens.
2: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Er du glad for din BMW og glad for dine penge? Autohuset Limfjorden er kod BMW partnerværksted. Det betyder, at vi har den nyeste viden om BMW.

0: Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Foldberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfoldberg.dk eller ring 30 66 7788.
2: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
3: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
4: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
5: Hallo?
6: Dag, det er Herman. Fortæl mig, tror du din mor har tid? Be hende om at komme til sin telefon.
5: Hvorfor ringer det nu igen? Mor gider altså ikke at snakke med dig. Hun siger, du er en værre drukkenbold. Og i øvrigt tager hun også i bad. Tror jeg.
6: Kære, prøv en gang. For det er meget vigtigt. Kan du tro, det er?
5: Ved du hvad? Det har du altså sagt mindst 10.000 gange før. Du ved jo udmærket godt.

0: i et sommerhus.
1: Næh, jeg gik helt alene hjemme i gården, for du ved jo udmærket godt, at vi var nødt til at sælge sommerhuset, fordi du drak alle mors penge op. Så

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringens planer om at afsætte 500 millioner kroner til skoler i landdistrikterne vækker håb på Mors. Borgmester Jens Dalgaard roser regeringen for at lytte til de signaler, der kommer fra yderområderne, og han havde for nylig en god snak med minister Pia Olsen Dyhr om de lokale udfordringer. Men borgmesteren påpeger over for Limfjord Update, at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål, blandt andet om MC Holms skolen i Nykøbing med 260 elever er for stor til at være omfattet af udspillet, og hvor mange af midlerne, der i givet fald kan lande på Mors. Den kirkeklokke, der i weekenden blev stjålet fra Bakkegårdsvej i Nykøbing Mors, er nu tilbage hos ejeren. Klokken vejer omkring 150 kilo og bruges ved reparationsopgaver ved kirker. Ejeren Lars Bæk Nielsen fra kirkeklokken APS fortæller, at en mand ringede mandag og sagde, at han havde købt klokken. Men efter at have hørt efterlysningen på Radio Limfjord, vil han gerne aflevere den tilbage. Klokken er nu hjemme igen, og ejeren er lettet over, at sagen endte godt. Thisted Bolig opfordrer kommunalpolitikerne til at se bredere på Thy, når der skal prioriteres nye almene boliger. I et opslag på Facebook skriver boligorganisationen, at der bliver kigget for snævert på Thisted By, og at lokalsamfund som Sjøring har både skole, børnehave, hal og stærkt engagement og potentiale til at vokse, hvis der bygges flere boliger. Thisted Bolig understreger, at organisationen er lokalt forankret i Thy og kender de lokale behov. Budskabet er, at udviklingen også skal ske uden for Thisted. Dan Jensen er din nyhedsvært denne onsdag, redaktion Christian Kjeldsen. I eftermiddag regn, lokal kraftig med torden og 16-18 grader. Vinden drejer sydvester og tiltager. I aften og nat først kraftig regn og torden, senere byger. Vinden går i nordvest og nord kuling, ved kysterne en dag stormende kuling. Temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjysk Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
3: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygma Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Linfio Oslea.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i vin.
1: Chin chin.
3: Skal du have ny robotplæneklipper? Så er HN Maskiner din lokale fagmand. Med de bedste robotter fra Husqvarna, Segway og Stiga. Altid god service og ekspertise finder du hos HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
4: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
5: Når din tagrende løber over, så skal den renses. Det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
6: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du er en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH-biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH-biler. MTH-biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
7: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. SARS Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu, nyhederne.
1: EU-kommissionen har nu godkendt, at Danmark kan indføre en stikprøveplan for sortering af muslingefangster. Ordningen er sendt i en kort høring og kan træde i kraft allerede i begyndelsen af oktober. Muslingefiskerne i Limfjorden har siden juli skulle fuldsortere deres fangster, hvilket har været kritiseret som en tung byrde for erhvervet. Med den nye model kan fiskerne nøjes med stikprøver. Erhvervet skal ikke druknes i bureaukrati og bøvl, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, som glæder sig over EU's godkendelse. Regeringen indfører med øjeblikkelig virkning et 12-måneders stop for ny konventionel svineproduktion. Det betyder, at producenter ikke kan få tilladelse til at bygge nye stalde eller udvide eksisterende anlæg, mens en kommende firepart skal fastlægge fremtidens krav til dansk svineproduktion. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen siger, at man ikke skal bygge til en fremtid, der snart skal ændres for at sikre bedre dyrevelfærd. Enhedslisten kalder stoppet et nødvendigt skridt, mens Landbrug og Fødevare advarer om stor usikkerhed og frygter, at udviklingen i erhvervet sættes på pause. Foreningen for etablering af Hospice Thy glæder sig over, at Region Nordjyllands budgetaftale for 2027 nu slår fast, at der skal undersøges, om der er behov for et hospice i Thisted. Regionen vil som led i den kommende palliationsplan analysere hospicekapaciteten med særligt fokus på Thy. Det er en vigtig milepæl for os, siger formand Kim Bislev, der understreger, at der endnu ikke er truffet beslutning om at etablere et hospice. Regionen forventer at behandle et høringsudkast til palliationsplanen inden udgangen af 2026, mens den endelige plan ventes godkendt i 2027. Christian Kjeldsen skruer dagens nyheder sammen i studiet Dan Jensen. I eftermiddag regn, lokal kraftig med torden og 16-18 grader. Vinden drejer sydvester og tiltager. I aften og nat først kraftig regn og torden, senere byger. Vinden går i nordvest og nord kuling, ved kysterne en dag stormende kuling. Temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
3: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klare skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autoopretter og skadecenter. På det topmoderne skadecenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Åge Espersen er en moderne genvindingsvirksomhed. Vi håndterer alt slags skrot fra landbrug, industri og fra private. Aflever dit skrot til os, eller har du større mængder, kan vi afhente det. Der er penge i det, både for dig og for miljøet. Find os på jernesper.dk.
2: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
3: Mød Thy Køkken og Køkkenrenovering på Holstebro-messen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
4: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: sjællandske piger.
1: Ja, selvfølgelig, det er også dem.
0: Hvad så med de jyske?
1: Det er da klart. De er da også med.
0: Og så også de fynske.
1: Ja, for pokker. For det er piger fra hele Danmark.
0: Wow!

Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i U2.

0: prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
1: Nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
2: Fordi det er nyt, man kan det.
3: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
4: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
5: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
4: Og husk, vi har prismats.
6: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.
7: Now here's a little story. To tell it is a must. About an unsung hero that moves away a dust. Some people make a fortune, others earn a mint. My old man don't earn much. In fact, he's flipping skint.

0: FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringens planer om at afsætte 500 millioner kroner til skoler i landdistrikterne vækker håb på Mors. Borgmester Jens Dalgaard roser regeringen for at lytte til de signaler, der kommer fra yderområderne, og han havde for nylig en god snak med minister Pia Olsen Dyhr om de lokale udfordringer. Men borgmesteren påpeger over for Limfjord Update, at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål, blandt andet om MC Holms skolen i Nykøbing med 260 elever er for stor til at være omfattet af udspillet, og hvor mange af midlerne, der i givet fald kan lande på Mors. Den kirkeklokke, der i weekenden blev stjålet fra Bakkegårdsvej i Nykøbing Mors, er nu tilbage hos ejeren. Klokken vejer omkring 150 kilo og bruges ved reparationsopgaver ved kirker. Ejeren Lars Bæk Nielsen fra kirkeklokken APS fortæller, at en mand ringede mandag og sagde, at han havde købt klokken, men efter at have hørt efterlysningen på Radio Limfjord, vil han gerne aflevere den tilbage. Klokken er nu hjemme igen, og ejeren er lettet over, at sagen endte godt. Thisted Bolig opfordrer kommunalpolitikerne til at se bredere på Thy, når der skal prioriteres nye almene boliger. I et opslag på Facebook skriver boligorganisationen, at der bliver kigget for snævert på Thisted By, og at lokalsamfund som Sjøring har både skole, børnehave, hal og stærkt engagement og potentiale til at vokse, hvis der bygges flere boliger. Thisted Bolig understreger, at organisationen er lokalt forankret i Thy og kender de lokale behov. Budskabet er, at udviklingen også skal ske uden for Thisted. Dan Jensen er din nyhedsvært denne onsdag, redaktion Christian Kjeldsen. I eftermiddag regn, lokalt kraftig med torden og 16-18 grader. Vinden drejer sydvester og tiltager. I aften og nat først kraftig regn og torden, senere byger. Vinden går i nordvest og nord kuling, ved kysterne en dag stormende kuling. Temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager.
2: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
3: Og det er en god tid at plante nye planter.
2: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
3: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledende.
2: Så du får en pæn og frodig have.
3: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
4: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonika Træf. Tak for et godt harmonika træf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
2: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes, og lavret i mindst 180 dage. Hancock. Smagsforskellen.
1: Når du køber en ny Suzuki e-Vitar, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handelen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
0: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
2: Når din klokke stopper, så skal den suges. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokkeservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
3: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
4: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
5: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Dette er Limfjordslager.
1: Alt er kun til låns, det har jeg hørt. Det har jeg hørt. Ja, det har jeg hørt.

Sister Nat, Sister Nat. Og månen lyste stor og rund om mat. Ja, rund om mat.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: EU-kommissionen har nu godkendt, at Danmark kan indføre en stikprøveplan for sortering af muslingefangster. Ordningen er sendt i en kort høring og kan træde kraft allerede i begyndelsen af oktober. Muslingefiskerne i Limfjorden har siden juli skulle fuldsortere deres fangster, hvilket har været kritiseret som en tung byrde for erhvervet. Med den nye model kan fiskerne nøjes med stikprøver. Erhvervet skal ikke druknes i bureaukrati og bøvl, siger miljøminister Maria Reumert Gjerding, som glæder sig over EU's godkendelse. Regeringen indfører med øjeblikkelig virkning et 12-måneders stop for ny konventionel svineproduktion. Det betyder, at producenter ikke kan få tilladelse til at bygge nye stalde eller udvide eksisterende anlæg, mens en kommende firepart skal fastlægge fremtidens krav til dansk svineproduktion. Minister for Natur og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen siger, at man ikke skal bygge til en fremtid, der snart skal ændres for at sikre bedre dyrevelfærd. Enhedslisten kalder stoppet et nødvendigt skridt, mens Landbrug og Fødevarer advarer om stor usikkerhed og frygter, at udviklingen i erhvervet sættes på pause. Foreningen for etablering af Hospice Thy glæder sig over, at Region Nordjyllands budgetaftale for 2027 nu slår fast, at der skal undersøges, om der er behov for et hospice i Thisted. Regionen vil som led i den kommende palliationsplan analysere hospicekapaciteten med særligt fokus på Thy. Det er en vigtig milepæl for os, siger formand Kim Bislev, der understreger, at der endnu ikke er truffet beslutning om at etablere et hospice. Regionen forventer at behandle et høringsudkast til palliationsplanen inden udgangen af 2026, mens den endelige plan ventes godkendt i 2027. Christian Kelsen skruer dagens nyheder sammen i studiet Dan Jensen. I eftermiddag regn, lokalt kraftig med torden og 16-18 grader. Vinden drejer sydvester og tiltager. I aften og nat først kraftig regn og torden, senere byger. Vinden går i nordvest og nord kuling, ved kysterne en dag stormende kuling. Temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager.
2: Nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
2: Swanshiva.
4: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
5: Stress, angst, modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors i klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
2: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
3: Er du glad for din BMW og glad for dine penge? Autohuset Limfjorden er kod BMW partnerværksted. Det betyder, at vi har den nyeste viden om BMW, det bedste værktøj og udstyr til BMW, og ikke mindst det stærkeste BMW-bagland. Hold din BMW godt kørende med de bedste reservedele og til den bedste pris. Autohuset Limfjorden, Grønlandsvej i Nykøbing, kod BMW partnerværksted.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf, indramninger, kunstgalleri og konservering af malerier. Glasgærulf, det er klart.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
0: Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
3: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søstrene Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
4: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
5: Skal du have ny cykel, så kom forbi HN Maskiner og Cykler. Vi har udvalget og eget værksted. Besøg os på hn-maskiner.dk eller på Ballerumvej 104 i Thisted. HN Maskiner og Cykler. Din sikkerhed for god service.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Regeringens planer om at afsætte 500 millioner kroner til skoler i landdistrikterne vækker håb på Mors. Borgmester Jens Dalgaard roser regeringen for at lytte til de signaler, der kommer fra yderområderne, og han havde for nylig en god snak med minister Pia Olsen Dyhr om de lokale udfordringer. Men borgmesteren påpeger over for Limfjord Update, at der stadig er mange ubesvarede spørgsmål, blandt andet om MC Holms skolen i Nykøbing med 260 elever er for stor til at være omfattet af udspillet, og hvor mange af midlerne, der i givet fald kan lande på Mors. Den kirkeklokke, der i weekenden blev stjålet fra Bakkegårdsvej i Nykøbing Mors, er nu tilbage hos ejeren. Klokken vejer omkring 150 kilo og bruges ved reparationsopgaver ved kirker. Ejeren Lars Bæk Nielsen fra kirkeklokken APS fortæller, at en mand ringede mandag og sagde, at han havde købt klokken, men efter at have hørt efterlysningen på Radio Limfjord, vil han gerne aflevere den tilbage. Klokken er nu hjemme igen, og ejeren er lettet over, at sagen endte godt. Thisted Bolig opfordrer kommunalpolitikerne til at se bredere på Thy, når der skal prioriteres nye almene boliger. I et opslag på Facebook skriver boligorganisationen, at der bliver kigget for snævert på Thisted By, og at lokalsamfund som Sjøring har både skole, børnehave, hal og stærkt engagement og potentiale til at vokse, hvis der bygges flere boliger. Thisted Bolig understreger, at organisationen er lokalt forankret i Thy og kender de lokale behov. Budskabet er, at udviklingen også skal ske uden for Thisted. Dan Jensen er din nyhedsvært denne onsdag, redaktion Christian Kjeldsen. I eftermiddag regn, lokal kraftig med torden og 16-18 grader. Vinden drejer sydvest og tiltager. I aften og nat først kraftig regn og torden, senere byger. Vinden går i nordvest og nord kuling, ved kysterne en dag stormende kuling. Temperaturen falder til 10-14 grader.
0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonikatræf. Tak for et godt harmonikatræf. Vi ses igen næste år i uge 32.
2: Mød Thy Køkken og Køkkenrenovering på Holstebro-messen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
3: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
4: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
5: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
4: Og husk, vi har prismats.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager. Programmet præsenteres af Jammerbugt Harmonika Træf. Tak for et godt harmonika træf. Vi ses igen næste år i uge 32.
1: Kylling og ko i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovenstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling og ko i Nykøbing. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
2: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygman Thisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygman Thisted. 88 30 12 50.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

en cigaret. Ingen ser, at jeg har grædt. Men hver morgen tidlig tænker jeg,

0: Limfjordslager.
1: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
2: Og det er en god tid at plante nye planter.
1: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
2: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
1: så du får en pæn og frodig have.
2: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
3: Nyhed, nyhed. Med Limfjordsteaters nye årskort kan du nu bruge det nye årskort i et helt år.
4: Yes!
3: Det er sgu da ikke nyt, at det, vi laver noget, der er fuldstændig man til. Det gælder et år. Det er hele tiden...
4: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
5: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
6: Når dit afløb lugter fælt, så skal den spules. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek tisteklokservice.dk.
7: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
8: Skal du have lavet eftersyn på dine høstmaskiner, så kontakt J. Hundal og hør om vores super gode efterårstilbud. Og skal du have en god byttepris, så er vi også friske på det. Ring nu til J. Hundal i Skive og Thisted.
9: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
10: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage.

0: på FM 107,3 til hele Nordvestjylland og på internetradio til hele verden. Dette er Limfjordslager. Og nu nyhederne.
1: Over 360.000 allergikere skal forny deres recept, hvis de fortsat ønsker tilskud til deres medicin. Det oplyser Lægemiddelstyrelsen. Kan man ikke længere få tilskud, så kan man få en ny recept hos egen læge til en anden type medicin med samme virkning, og som giver mulighed for at få tilskud. Dur det ikke, så kan patientens egen praktiserende læge søge om et såkaldt enkelt tilskud. Ændringen træder i kraft 1. februar næste år. Henrik Frandsen fra Moderaterne står til at blive Folketingets næste formand. Enhedslisten har nemlig besluttet at støtte ham, og dermed er flertallet sikret. Det sker, selvom Henrik Frandsen har været i modvind på grund af en omstridt ejendomshandel. I sidste uge kunne TV2 fortælle, at han øgede værdien af sin ejendom med op mod 1 million kroner ved en hurtig sagsbehandling, dengang han var borgmester. Forperson for Enhedslistens gruppeledelse, Peter Velblund, kalder forløbet uskønt, men partiet vil alligevel give ham chancen. Han understreger dog, at Enhedslisten vil følge med i, hvordan formandsjobbet bliver udført. I løbet af natten spredte byer med temperaturer mellem 10 og 14 grader. Let til frisk vind mellem syd og vest og tiltager mellem frisk vind til cooling fra nordvest og op til hård cooling, lokalt stormende cooling med vindstød af stormstyrke. I løbet af dagen i morgen efterhånden kun enkelte byer og opklaring med stedvis lidt sol og mellem 14 og 18 grader og fortsat meget blæsende.
0: Limfjordslager.
2: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors, i klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
3: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
4: Om det er buler, ridser, glasreparationer eller andet, klarer skaderne på bilen af Autohuset Limfjorden, områdets nye professionelle autooprettere og skadescenter. På det topmoderne skadescenter på Solvangen 12 sikrer vi, at din bil får den allerbedste behandling. Husk, du har frit værkstedsvalg hos din forsikring. Vælg Autohuset Limfjorden.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.
5: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat her
6: i lejren, ja her i lejren.
5: Vi har en mat, en mat, en rigtig psykopat.

har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebøger her i lejren. Ja, her i lejren. Vi har en chauffør, en chauffør. Han kører trillebøger her i lejren.

vi har en korporal, en korporal. Han er så fuld af pral her i lejren, ja her i lejren. Vi har en korporal, en korporal. Han er så fuld af

0: Vi har et kontor, det kontor, vi laver ikke spor.
1: Her i lejren, ja her i lejren.
0: Vi har et kontor, det kontor, vi laver ikke spor. Her i lejren.

0: Der var masser af satire og humor i sangen her fra Buster Larsen, der både handlede om en korporal, der var fuld af pral, og en chauffør, der kører trillebør. Her i lejren sang han gammel dansk i gang med i denne her uge. Jeg hedder Lasse Stærdal, er den næste time tid, og har fundet masser af ting i pladearkivet, både af gamle danske filmsange, revyperler og selvfølgelig også et par 78'er lakplader. Og en ting, der heller ikke skal mangle, det er selvfølgelig det humoristiske indslag, jeg har fundet i Cirkusrevyen i den her uge med Per Pallesen og Beatrice Pallner, den der hedder Trekanten. Den kan du godt glæde dig til. Men apropos filmsange, så fortsætter jeg med en af dem, og den er fra 1954. I filmen der er det godt nok Dirch Passer og Ove Sprogøe, der synger den, men den bliver altså senere udgivet af Bodil Steen og Ole Monti i Kongens Klæder.
1: Frem med fuld musik, op små piger og kig. I hvor de kigger og smiler imens, her kommer pigerne skens.
2: Så er maden klar.
3: Dejligt bord, hvad vi har.
4: Du er nu bedre end vores magatut.
1: Stol på dem, mit snut. Man skulle helst kunne tykke såle der. I kongens klæder, i kongens klæder. Tro blot ikke, vi får hoftbesær, mens vi går.

Han var medlem af Fortjax i den sidste del af 50'erne, men i 60'erne, der havde han altså også travlt med at indspille film. Og selvom den her, den klæber ufatteligt tæt til den sangkarriere, som Otto Brandenburg altså havde stor succes med, både i 50'erne og 60'erne, så var den også med i filmen Sømand i knibe fra 1960, Når en sæler går i land. Den havde jeg fundet til dig i gammeldansk. Jeg fortsætter i 60'erne, og det gør jeg med Kjell and the Donkeys, og en af mange klassikere, de havde i den sidste del af 60'erne, det var på Frederiksberg.

er forelsket i, og det er jeg i dag. Hver lille tone er en bøn, som gør mig selv forfærdet. Dog håber jeg alligevel, at den dig tager om hjertet. Jeg har en lille melodi, som jeg er så forelsket i, og det er næsten som at fri, at synge den for dig.

da 2. verdenskrig starter i 1939, og den 9. april 1940 rykker ind i Danmark. Da tyskerne besætter landet, så er der rigtig mange danskere, der får dybe panderynker. For det her med at få rationeringsmærkerne til at slå til i en økonomi, der i forvejen måske ikke havde det alt for godt, det var altså noget af en bedrift, som rigtig mange ikke syntes var særlig nemt. Og derfor så var der måske brug for en glad melodi til sådan at se lidt lysere på det hele. Det var i hvert fald holdningen hos ham, der sang her, Helge Lierenhardt. Jeg har en lille melodi, den spillede jeg for dig i gammeldansk. Lige om lidt så spiller jeg også en filmsang fra 1954, hvor indspillingerne de foregik både i Danmark, men så sandelig også i Norge, for der var nemlig sne. Far til fire i sneen er leveringsdygtig i Jeg læser dine tanker med Ib Mossin, lige efter Grete og Jørgen Ingemann har sunget dagbogen.

Nogle gange kan noget så simpelt som en trækasse gøre, at filmhelten han altså bliver højere end hende, han har tabt sit hjerte til. For Ib Mossin, han var ikke ligefrem en af de højeste mænd i skuespilbranchen, og det var jo ikke så godt, når han ønskede sig at være førsteelskeren. Så en trækasse bliver altså brugt i Far til Fire i sneen fra 1954, hvorfra du i gammel dansk fik, jeg læser dine tanker. Det var på Limfjords læger. Lige med så får du en gammel 78'er plade fra 1956. Det er i skikkelse af Lille Brubær, der synger Stakkels John. Lige her så er det først Holger Fællesanger Hansen, der går altid både tilbage.

0: Limfjordslager.
1: Er zijn vele heerlijke kazen in de wereld. Oosten van hele verden. Prebens Wienhandel in Nykøbing. Expert i oosten.
2: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællesang. Alt sammen til kun 399 kroner per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
3: Mød Thy Køkken og Køkkenrenovering på Holstebro-messen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
4: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Vinylsene var der en lille smule af på indspillingen her. Det var nemlig fra en gammel 78'er lakplade, jeg havde været nede i radioens mørke pladeagiver for at finde frem til udsendelsen i den her uge. Det var Lille Broberg og Stakkels John. Lige med så får du en filmklassiker fra 1960. Det er med Poul Reichhardt. Men først en smuttur tilbage til 1946 og ind i Dagmar-revyen, hvor Osvald Helmuth, han har fundet en mærkelig lille dubedit.
1: Tag en gang og hør. Hvad man altså gør. Jeg har fundet på noget, man lukker op og smører, mens en stangpendul griber i et hjul. Stangen er altså hul. Og så er der sådan en pind, som også stikker hen. Pinden har selvfølgelig ræks og længskevind, men på siden ser der sådan en lille fæer, sådan der. Så ingenting sker. Det er en mærkelig lille duftigt. Sådan forgyldt og fyldt med flydende flits. Man trykker bare på en denkenot, så kan den passe sig en idiot. Sagen er den, der er et men, der må en dingse vasse på. Når man som sagt så slutter kontakt, så kan der ikke hende noget. Den kan monteres på et skrivebord, og den kan passe på et hvert kontor. Det er en nyttig lille duftigt. I hvert fald, hvis kontoret er offentligt. Denne Nobelpris, som regel gives til en ukendt litterær som mestergris, ved et, ja, måske uheld givet blæ til Johannes V. Han blev ung og kåret, for nu fik han jo råd til at tage til Stockholm. Det er jo altid noget. Og ved en banket, der fik han en plakat, sådan en overragt i plet. Det var en mærkelig lille dumtigt. Og så den har jeg tænkt på at skulle snukke tit. Jo, jeg skulle have haft den, da jeg dækkede bræn, men var de skal vel være forsigtig med en. Jeg får valuta med, så nu kunne da konen få sin nye hat. Ellers er ordner noget lort, stjerner og kors og skidt og pjatter. Altid opfyldt man med en vemmelse. Og det er en ganske ny fornemmelse. Det er en mærkelig lille dumtigt. Og kors i bræn var ved den ærger tit. Kender de mon en, os der er ren? Altså ren i alle måder. Altså vi som sneen, for hvis det skulle ske, så kan de tage en træ og få at lade ham se. Møller os nu endelig ikke være alt for far især. Det var værre med dem, der havde klamme tæer, og som netop sprang ud i det moment, der var sulen klang. Og fik en mærkelig lille dumtigt, som skaffede adgang til en gruppe frit. Det er bekvemt, når man har kolde fører, at det kun er det ene ben, der klør. Man kan jo nemt sige, at det er glemt i. Mandens mening var jo god. At tage et standpunkt, det er så forbandet tungt, når man får mere ud af to. Man gør så fikst det lille skridt, de ved. Og skifter skjort og samvittighed. Det er en mærkelig lille dumtigt. Men skjorten kan vel være for beskidt. Der bør lægges vægt på at give korrekt undervisning til det ganske unge slægt led i den motion, som bliver kaldt af nogen for regeneration. Og dog selvfølgelig må sagen for de små næen, som klares ikke alt for lige på. Men pædagogien har en meget fin lille en om bien. Det er en mærkelig lille duftigt. Og når den ser en egentlig margarits, så flyr den hen og siger dikke dikke. Det kalder man erotobotanik. Når bien nærmer sig og sværmer omkring den sarte blomst, så får den øvet bort fjernet støvet, og så får blomsten sin bekomst. Når lille karen så vil have besked om biens besøg i menneskets blomsterbed, så siger folkene, hvor dårligt var det dårligt. Og så har karen lov at håbe sit.
2: Dette er Limfjordslager.

er ingen tvivl om, at han var den altoverskyggende store filmstjerne i 50'erne og 60'erne, og særligt i Morten Korch-film. Og hvad angår filmsange, så er der også rigtig mange at vælge imellem, hvor der ud for kunstner står Poul Reichhardt. Den her var fra 1960, hvor han i Det skete på Møllegården blandt andet spiller over for Astrid Willum. Du går ind i alle hjerter, den fik du i gammeldansk. Nu til 1965 og årets Cirkusrevy, hvor en af datidens rigtig store stjerner efterhånden var blevet 57 år. Og det kunne måske godt betyde, at tempoet var blevet sat en anelse ned for Marguerite Viby på ingen måde. Hør bare den her, før vi fik bil.

i Brønshøj, hvor vi bor. Var vi glade familiekorer. Både min mand og mig, og Karl Johan og Kai, Grete og Lis og lillebror. Hver dag var som en tur i skoven, indtil vi fik et skud fra borgen. Og skuddet faldt den dag, da vi partout skulle have en vogn. Før vi fik bil, var vi alle lutter lavkagesmil. Men nu går vi og smækker med dørene og hænger med ørerne som en grædepil. Det er egentlig mærkeligt nok, at en lille rusten halvgammel rock, den kan tage hele hytten af familierammen og få os alle sammen til at gå amok. Jeg var fiks og nobel, nu er jeg snart klædt af. Og husk, den lille Opel skal først have, af hvad den skal have. Det er godt gjort, før vi fik bil, fik jeg af og til et stykke tekstil. Nu er det helt skægt med stoffet til klæderne. Der er kun til sagerne i den rådne bil. Emil, nu skal han også have sandheden at vide, det ved Gud, han skal. For ved I hvad? Nu har jeg lige haft fødselsdag. Men der faldt ikke noget af. Man skulle have været en bil, bare den har kørt en mil, så var der altid noget af. Men den er skyld i meget mere. Nemlig, at vi må konstatere, at børnene får dårlige eksamenskarakterer. For før vi fik bil, hjalp min mand de små med regning og stil. Men nu tager bilen hele min mands forstand, så nu bliver Karl Johan aldrig doktor fil. Sagde de damefrisører, lad nu gå pengene til et udstødningsrør. Eller også til gummi ved dørene, skidt med frisørerne, bare bilen kører. Alder hen er skylde, alder krølle hår, men skærmene bliver krøllet. Det er altid bilen, der får. Det er godt gjort, siden vi fik bil, har jeg mistet hele min sexappeal. Det er fordi alle penge til skønhedsplejen kører ud på landevejen i den rådne bil. Emil, nu skal han også have sandheden at vide, det ved Gud han skal. Hvor ved I hvad? Hver kilometer der bliver kørt, tager faktisk noget af humøret. Lige ved på landevejen stjæler jo andestegn, der skulle have glæde spiserørt. Det, der i vores gode tid lige satte prikken over i, det må vi undvære nu til fordel for karosseri. Før vi fik bil, fik vi bøffer i den helt store stil. Men så knap der en aksel i sølerøget, så fik vi øllebrød resten af dagen. Og før i tiden fik vi vin, nu får vognen 20 liter benzin. Og den lider konstant af en rejse om tørst, og den skal slukkes først. Vi er ren til grin. Men det værst af manden, ham min gode Emil, han er blevet en ganske anden. Den vogn har gjort ham senil. For ser de, før vi fik bil, var der ære til et liv i Emil. Men nu er det sgu ligesom den gamle bruk, nærmest jeg beder nok af den rådne bil. Nu skal jeg da også have sandheden at vide, for ærligt talt, nu kan de selv høre. Hver dag må man være forberedt på, hvad der nu kan være sket. Ryger der en ledning af, at man bliver sgu hedning af at være mor til en karet. Nu er jeg ved at køre træt, ligesom en gammel rumraket. Jeg trænger til en smøg, men jeg har ikke en cigaret. Før vi fik bil, kunne jeg ryge, når jeg tog meget hvil. Men så blev cigaretterne mindre, da vores cylindre skulle have slevet ventil. Og da vi så skulle have dæk, blev jeg nødt til at gå over til sjek. Og den er jeg så småt ved at stryge, så nu må jeg ryge af vores havehæk. Denne bil er rosen til alt rundt hos os. Nu håber jeg på foden, for vi har købt den på klods. Giv han væk, tag denne bil, bare fjerne den fra vores domicil. Og hvis ikke, så giv den vil brænde, for det ville tænde et stort og lykke.

0: Limfjordslager.
1: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik for

0: hjemmeside. Allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
1: Dette er Limfjords Lærer. Og nu tilbage til musikken.

jeg, hvor let det brister. Derfor tænker jeg hver gang vi ses, hvordan ligger det med kærlighed i dag? Intet varer evigt, vi har lovet at vi ikke færdes.

Hun var et af de store trækplaster på den danske revyscene i krigsårene, og særligt også lige i de allerførste år efter, at 2. verdenskrig var et afsluttet kapitel. Og i Casino-revy 1945, der stod Tove Steines der også på scenen og sang "Hvordan ligger det med kærlighed i dag?" Den havde jeg til dig i Gammeldansk på Limfjords Læger. Kærligheden har det ganske udmærket, men med tid, der ser det altså ganske anderledes ud. Gammeldansk er nemlig snart ved at være slut. Jeg kan lige nå at få en 78'er lagplade presset ind med Lise Ringheim, til vi ses her igen.

0: Som du smiler netop nu.
1: Oprindeligt så hed den Till I Waltz Again With You og er lavet i masser af forskellige versioner i 50'erne. Det er den også i Danmark, for på en 78'er lagplade, der havde jeg fundet Lise Ringheim, og til vi mødes her igen, den fik du i gammeldansk, som også er nået til vejs ende. Den sidste times tid, den er fløjet afsted, og jeg skal tilbage i pladearkivet for at finde materiale til gammeldansk i næste uge, som du kan høre søndag fra 13 til 14 og onsdag aften fra 18 til 19. Det sidste, jeg mangler at præsentere dig for, det kommer fra Cirkusrevyen i 1977, og er det humoristiske indslag, der i den her uge er lagt i trygge hænder hos Per Pallesen og Beatrice Pallner med Trekanten. Tilbage er der kun for mig at sige tak for nu.
2: God stemning og god musik. Dette er Limfjordslager.
3: Må jeg forstyrre dem med dig et blik, lille fru?
4: Ja, værsgo.
3: Har din trekant, lille frue?
4: Ja, det har jeg.
3: Må jeg godt se?
4: Nej, det må de ikke.
3: Det må jeg godt, lille frue, for det står i lov.
4: I loven? Nej, det tror jeg ikke, at det gør.
3: Jamen altså, hvis de ikke vil vise mig deres trekant, så kan jeg ikke se, om de har nogen. Altså mig kan de ikke få dem. Må jeg så se deres trekant? Har de en omme bag i?
4: Nej. Gud nej.
3: Hvor er den så? Ligger den derhjemme?
4: Ikke i øjeblikket.
3: Men de ved jo godt, de skal have den med, hvis der sker en eller anden ulykke, ikke?
4: Nej, det vidste jeg ikke. Men jeg ved, der kan ske en ulykke, hvis jeg ikke har den med.
3: Ja, hvis nu en eller anden fyr skulle knalde ind i dem, ikke?
4: Ja,
3: så skal de øjeblikkeligt hive trekanten frem.
4: Siger loven det?
3: Ja, og så skal de løbe 40 meter bag ved vognen med trekanten.
4: Jamen, det kan jeg da ikke.
3: Jo, og så skal de sætte den op på vejbanen. Alle trafikanterne kan se.
4: Gud nej, det kan de da ikke mene.
3: Men det er da noget bagl at sige. Det er da ikke mig, der mener. Det står i lov. Nå, så skal de løbe tilbage til bilen alt, hvad remmer og tøj det kan holde, mens de lader trekanten stå og repetere.
4: Jamen det kan jeg da ikke, mine.
3: Har de eller har de ikke en rød trekant, der kan stå af sig selv, og som har de foreskrevne mål?
4: Jo, jeg mener, hvilke mål?
3: 45 gange 45 gange 45.
4: Millimeter?
3: Nej, centimeter da naturligvis.
4: Nej, så stor er mine ikke.
3: Jamen, så overholder den ikke EF-reglerne. Så er den ulovlig, så kan den ikke bruges til noget som helst.
4: Nej, hør nu!
3: Ja, så må de have en ny og en større.
4: Jamen, det kommer da ikke sådan for.
3: Slut op, røv. De kan da få en ny trekant på en hvilken som helst servicestation.
4: Men så skal de holde op. Jeg var overhovedet
3: ikke. Og den koster kun 40 kroner.
4: Hold så op. De må snakke med min mand.
3: Ja, hvad er han med deres trekant at gøre? Det er da dem, der skal sørge for at have den med.
4: Det har jeg også, har jeg jo sagt.
3: Aha, de vil altså bare ikke vise mig den.
4: Nej, nej, og aldrig nej.
3: Så må jeg skrive en rapport.
4: Ja, værsgo, skriv de bare.

0: Det er jo det, men der er noget bagl at sige. Goddag. Mit navn, det er Fjols. Færdselspoliti Aarhus. De skulle vel ikke tilfældigvis have set... Ja, jeg ved godt, det lyder lidt tosset, men... De skulle vel ikke tilfældigvis have set min lille brum-brum. Altså min motorcykel. Den er blevet borget under udførelsen af en farlig manøvre. Ja. Jeg overraskede den cirka 16-årige desperat mandsperson, kørende på en af ham ført Velo Solex. I har rundet et hjørne på, to hjul. Uden at give tegn med den til personen tilhørende hånd. Jeg kørte op på sin ære. Jeg tog ham i korrekt førergreb. Han stansede øjeblikkelig, og det gjorde jeg også med min motorcykel. Den fortsatte skisen. Ja, og siden der havde jeg ikke set den. For en sikkerheds skyld, så konfiskerede jeg hans kuglepen. Ja, så kunne han jo ikke skrive efter hjælp. Men så gav jeg ham et håndkantslag. Og ved du, hvad han sagde? Au! Det vil jeg, der får noget bagl at sige, når nu ved jeg er humanist. Jeg plejer da altid at give min smertestillende indsprøjtning, inden jeg tæsker dem. Nej. Nummeren her, den der skis ikke noget i vejen med. Da mine klassekammerater, de kom op i anden og tredje og fjerde klasse, der blev jeg i første klasse. Fordi min lærer, han sagde, at jeg havde en førsteklasses hjerne. Ja, hvorfor skal det altid lave så mange vittigheder om os fra Aarhus? Jeg hørte skis med dagen, en dum en i går. Hvordan kan man se, om der er en aarhusjerner ude på en olieboreplatform? Jo, når helikopteren kommer med forsyninger, så står han og smiger brødkrummer ud i tæen. Jamen ja, der er for noget bagl at grine af. Det kan da være, at helikopteren er sulten. Eller også den der med de to aarhusianske rumastronauter, der er ude at flyve i rummet i deres rumskib, ikke? Og da de så er kommet ud i rummet, så skal den ene jo sådan ud og promenere lidt, ikke? Og så får han sådan spændt en snor bagi. Og da han så kommer tilbage til rumskibet igen, så banker han naturligvis på. Og så lyder det inden for rumskibet. Hvem er det? Hvad er der for noget bagl at grine af? Jamen, skal da ikke lukke op for alderen mere? Ja, selvfølgelig så. Så kan vi og Aarhusianer også godt nok være noget dumme, da. Ja, jeg skal ærlig indrømme, at i går morges, der kom jeg til at koge cornflakeseren. Og det var et del med den noget bagl at gøre. Men jeg gjorde det heldigvis, mens de var i parken. Så nu er jeg begyndt at gå på aftenskole, så jeg kan lære at læse i mørke. Men når man nu sådan er ved at videreuddanne sig, ikke så kan skis med at være så irriterende, når folk de kommer hen til en, så siger de: "Herre politibetjent, deres motorcykelsal ser omvendt." Jamen hvad er der for noget bagl at sige? Det kan da ikke vide, hvilken vej jeg skal. Nej, nummeren her, den der skis mig ikke noget i vejen med dig. Forlig en dag, der standsede der en mand, der drejede til venstre, og han kun må dreje til højre. Jeg kørte op på sin arm, og så sagde jeg: "Hør her, min gode mand. Bemærker de ikke pilene?" "Pilene," sagde han. "Jeg så ikke engang indianeren." Hvad er det for noget bagl at grine af? Ja, så stak han af, men jeg optog forfølgelsen. Og ind på en mark med noget meget højt græs, der var jeg lige ved at indhente ham. Men pludselig, så kom jeg til at træde hårdt på ryggen af en mandsperson, der lå på maven i græsset. "Det må du skise med undskyld," sagde jeg til ham. "Tak, det var da kun dejligt," sagde en damestemme. Hvad er der for noget bagl at tale med en damestemme til en politibetjent? Nej, jeg må hellere se at komme tilbage til mit gamle erhverv som buschauffør. Men på den anden side, det kan jo også være irriterende, når man kører derned gennem Vestergade i Aarhus, ikke? Så ser det altid en eller anden nervøs gammel kælling over i nakken på en. Og når man så ser der skifter gear, ikke, så siger hun: "Hør nu her, bilchauffør, nu må du hellere passe dit ret, så skal jeg nok røre rundt i benzinen for dig." Det er da noget bagl. På den anden side, så kommer jeg skis bare til at undvære min lille brumbum. Hvis jeg altså kan finde ham. På den anden side, så kan jeg jo også være, at han kører rundt i Aarhus, så skal jeg jo lige efter mig. Brum, brum! Brum, brum!
1: I aften og nat skyde med regn og byer, stedvis torden, 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde, vejr, stedvis regn eller byer, senere lidt opklaring, 14-18 grader, jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
2: Limfjordslager.
3: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
4: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller giv os et kald, så finder vi sammen en løsning.
3: Og husk, vi har prismats.
5: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumbling In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
6: Bygma er den største familieejede leverandør til byggeriet. Hos os er en aftale en aftale, og vi går ikke på kompromis med kvalitet. Vi står altid klar med god service og professionel vejledning. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Bygma Thisted. 88 30 12 50.
2: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

Så blev der endnu en gang åbnet for en gang gammel dansstop her på Limfjords Slager. Mit navn det er Kent Nygaard, og som I nok kan høre, så er jeg lettere forkølelsesramt denne her lørdag. Men må det ikke nok, det går den her times tid. Vi skal i den her uge have fat i dansstoppen tilbage fra uge 38 i 1973. Den kommer vi til lige om et øjeblik, for så skal vi lytte til musik her fra Kette Bødker, og så går vi til Enkeball.

Bamses venner var det her i den gamle danstop, hvor vi lyttede til Vil du danse? Vi skal ind og kigge på den gamle danstop, og som jeg sagde i indledning, så er vi tilbage i 1973, hvor vi kigger indenfor i danstoppen i uge 38. Og på en 10. plads dengang, der var det Vocal Vogel, man kunne lytte til med Lad mig se dig smile.

så havde vi fat i Ulla Pia med Bade med og uden. Det havde vi på en 9. plads på den gamle danstop. Vi skal videre med 8. pladsen, og det er John Mogensen, vi møder der med Så længe jeg lever.

Birthe Dreyer, hun var på 7. pladsen på den gamle danstop med Lonnie. Vi er nået til 6. pladsen, der skal vi have fat i Claus og Servants og Ring Ring.

0: Limfjordslager.
1: Glasgavl, termoruder, altanglas, brusekabiner og spejle. Glasgavl, det er klart.
2: Kylling & Co. står gerne for arrangementer, personalemøder, konferencer og alle andre former for events. Vi tilbyder også firmaaftaler, så du også kan få lækkert mad på din arbejdsplads. Hør meget mere hos Kylling & Co. i Nykøbing.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

Så kommer vi ind i top 5 på den gamle danstop i godt selskab med Mette her, hvor vi lytter til Spil du bare din vise. På en fjerde plads, der skal vi have fat i Poul Bundgaard, og vi skal lytte til Overalt på vor jord.

Killer Donkey sad vi på tredjepladsen her på den gamle dansstop med Susanne i bad. Så er vi nu til andenpladsen på dansstoppen fra uge 38 tilbage i 1973. Og på en anden plads er dengang lyttede man til Lesia og Lucien med Rør ved mig.

Søskendeparet Lise og Lucien var det her på en anden plads på den gamle danstop med Rør ved mig. Så er vi nu til førstepladsen og på en førsteplads på danstoppen i uge 38 i 1973. Ja, der var der blevet plads til Johnny Reimer og Bind dit gule hårbånd.

0: Så fik vi ugens første plads på den gamle dansklop. Den gik til Johnny Reimer og Bendit Gule Hårbånd. Det var den gamle dansklop for den her uge. Husk, der er en ny gammel dansklop klar til dig om en uge her på Limfjords Slager. Resten af gamle dansklop udsendelsen, ja, der fortsætter vi med gamle dansklop musik. Det bliver blandt andet Jones Family om et øjeblik med Lasse og Marie, og så er det Kim Larsen, som kommer lige nu med Maria.
1: Maria, hvorfor har du forladt mig? Du ved jo, jeg elsker dig. Sådan et plasker.

0: vi jo i fællesmarkedet.
1: Ja.
0: Og det kan vi jo være glade for.
1: Ja.
0: Vi kan også være kede af det.
1: Ja.
0: Det har sådan set ikke noget med sagen at gøre.
1: Ja. Nej.
0: Men på en eller anden måde, så har jeg den opfattelse, at vi skal gøre noget ved det. Og vi vil gerne efterkomme en opfordring, vi har fået fra Dansk Andels Æg Eksport. Vi har en hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg. En stor, fin hønsefarm. Men vi fik aldrig nogen æg.

0: men de behager ikke at ligge. Bare et lille bitte æg. Men så kom vent her.
1: Kølig kø!
0: Min nabos Hanne.
1: Kølig kø!
0: Han fløj over hegnet.
1: Kølig kø! Kølig kø!
0: Og nu bor han hos os.

krisesti. Men der er ingen grise i. Vi har stor fin grisesti. Men der er ingen grise i. Min kone jager det gamle sår, hun klager. For det behager hende ikke at føde en enkelt lille bitte bitte pattegris. Men så kom Gustav til store dumsvin en dag til gården, og han så på soen, på sejen, og nu bor han hos os.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
2: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
3: Hos Nytsyn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nytsyn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

Gitte Henning her i Den Gamle Danshop med Unge Dag. Den Gamle Danshop, den er ved at være slut for denne her gang. Husk, du kan lytte til Den Gamle Danshop her på Limfjords Lager. Det kan du gøre hver lørdag fra kl. 10 til 11, og har du lyst, og stiller du ind på Limfjords Lager onsdag kl. 19, så er der et genlyt af Den Gamle Danshop. Mit navn det er Ken Nygaard, og jeg slutter af med musik blandt andet fra Country Palle, og Der Fandtes Ingen Kærlighed. Det bliver noget, vi har lyttet til Gert Günther, han kommer her med Hold Dig Fra Linda. Med den kan I have en rigtig god dag her i selskab med Limfjords Lager.

0: I aften og nat skyde med regn og byer, stedvis torden 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde, vejr, stedvis regn eller byer, senere lidt opklaring 14-18 grader. Jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
1: Limfjordslager.
2: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
3: Og det er en god tid at plante nye planter.
2: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
3: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledende.
2: Så du får en pæn og frodig have.
3: Vi ses hos Kridtvejs Planter. Kridtvej 18 i Vilds.
4: Thy Madfest er nu klar med årets måske bedste julefrokost for såvel private som virksomheder. Det foregår i Thyhallen den 5. december fra kl. 18 til 1. Thy Madfest serverer her kæmpe julefrokostbuffet med alt det, vi elsker ved julen. Og musikken leverer sig blandt andet Johnny Madsen Jam, Vestjys Rock'n'Roll med sjæl og fællessang. Alt sammen til kun 399 kr. Per person. Se mere og skynd dig at få købt billetter på thymadfest.dk. Psst, husk, vi har også julefrokost ud af huset.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

0: Linfioslayer.
1: Francese, californiano, argentino, australiano e naturalmente italiano.
2: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Expert i vin.
1: Cin cin.
3: Har du problemer med at holde på vandet? Alder, fødsler og prostata kan føre til nattetisseri og utæthed. Prøv en pelvic chair hos Klinik Folberg i Nykøbing. Elektromagnetiske impulser giver dig på bare 28 minutter, hvad der svarer til 12.000 knibeøvelser. Læs mere på klinikfolberg.dk eller ring 30 66 7788.
0: Dette er Limfjords Lærer. Og nu tilbage til musikken.
4: Du har

0: Hør det, der dumt. Det er med dig.
1: Hvad er det, der er dumt med mig?
0: Du går rundt, ser og sur, som en kanin i et bur. Lille frøken himmelblå, sæt din skæve hals på skrå, og spring ud med blomster på.
1: Blomster på min skæve hals. Altså undskyld.
2: Alt forladt.
1: Det er det rene brøvl og pjat.
0: Nej, det jeg mener er, smil og vær glad.
2: Det gør en så køn. Du går ligner, jeg ved ikke hvad.
0: Og det er da synd. Lille frøken himmelblå, kig til værs, hør lærken slå. Ga,

0: hvad så med kærlighed?
1: Der skal jeg give dig besked. Lille frøken himmelblå, når du føler hjertet slå, bør du straks til doktor gå. Spørg dig da uden døden down.
0: Hvad skal han?
1: Kurere dig.
0: Og hvem er så den doktor?
1: Jeg. Er den gal, så kom til mig.

0: Sæt din skæve hat på skrå, lille frøken himmelblå, og spring ud med blomster på.
1: Okay, jeg henter hatten.
0: Vi piller båndet af den
1: og sætter blomster i den
0: og fløjter som musen.
1: Så går vi fred om natten,
2: som musen sagde til katten.
1: Spørg
3: lidt af den, du den der. Dansktop, slager og oldies. Limfjordslager.

0: Limfjordslager.
1: Ny elcykel? Så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har et kæmpe udvalg og rigtig god service, både før og efter købet. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted.
2: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
3: Nyhed. Med Limfjordsteaterets nye årskort kan du nu bruge det et helt år. Hvorfor siger jeg det?
4: Fordi det er nyt, man kan det.
5: Det de prøver at sige er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
6: Når du er vand i kælderen, så skal det fjernes. Og det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedkloakservice.dk.
7: Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
2: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thyhallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thyhallen.
8: Det danske vejr er fantastisk. Især hvis du har en rustplet. Hvis du derimod er bilejer, kan du heldigvis give din bil en professionel undervognsbehandling hos MTH Biler. Det forlænger bilens levetid og hjælper med at bevare værdien. Kig ind og hør mere hos din lokale MTH Biler. MTH Biler, din lokale Toyota-forhandler i Nykøbing og Thisted.
9: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: I aften og nat skyde med regn og byer, stedvis torden, 10-15 grader, let til frisk vind, der tiltager. I morgen skyde, vejr, stedvis regn eller byer, senere lidt opklaring, 14-18 grader, jævn vind til vestlig kuling og langs vestkysten og i Vadehavet, hård kuling med stormende vindstød.
1: Limfjordslager.
2: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
3: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
2: Og husk, vi har prismats.
4: Behov for nyt arbejdstøj? Hos Bygmatisted har vi landets førende tøjshop. Vores dygtige tøjsælgere kommer gerne ud til dig med professionel vejledning, så du er klædt ordentligt på til opgaven. Så tag fat i os på 88 30 12 50 eller kig forbi. Byg med Thisted. 88 30 12 50.
1: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Der er penge i dit gamle jern og metal. Tænk på Åge Espersen og søn i Skive, når du rydder op i garagen, maskinhuset eller på værkstedet. Find os på jernesper.dk.
2: Kom og oplev Mr. Smokey featuring Miss Q den 24. oktober på Hotel Limfjorden i Thisted. Oplev ægte spilleglæde, nærvær og hygge med numrene Living Next Door to Alice, O'Carroll og Stumblin' In. Se meget mere på hotellimfjorden.dk under arrangementer.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Øje frem, lækre farver fræs og lilla lyser som fra en palet. Midt i farve orke smelter fruen strivede korset. Et par lyserøde trusser

0: Limfjordslager.
1: Når du køber en ny Suzuki e-Vitara, får du mere med hjem end bare en fed SUV. Du får nemlig en clever ladeboks og et års opladning med i handlen. Hvis du er så clever, at du allerede har en ladeløsning, så finder vi bare på noget andet. Kig forbi til en god handler.
2: På gensyn hos P. Sørensen i Øster Assels.
3: Lokal erhvervstelefoni med døgnvagt. Så er Cellfon et godt bud. Cellfon med base i Thisted løfter hver eneste dag telefoniløsninger for rigtig mange lokale virksomheder. Fra enmands til mange medarbejdere i flere afdelinger. Med et stærkt døgnbemandet supportteam og med Danmarks bedste dækning på mobilnettet, er vi klar til at hjælpe dig med jeres telefoniløsning. Se mere om os på cellfon.dk.
4: Drømmer du om nye kvalitetsgardiner? Hos HL Gardiner Thisted får du professionel rådgivning, solidt håndværk, høj service og lang garanti. Se mere på hlgardiner.dk.
5: Er du glad for din BMW og glad for dine penge? Autohuset Limfjorden er kod BMW partnerværksted. Det betyder, at vi har den nyeste viden om BMW, det bedste værktøj og udstyr til BMW, og ikke mindst det stærkeste BMW-bagland. Hold din BMW godt kørende med de bedste reservedele og til den bedste pris. Autohuset Limfjorden, Grønlandsvej i Nykøbing, kod BMW partnerværksted.
0: Dette er Limfjords Lager, og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Stress. Angst. Modløshed. Få hjælp hos psykoterapeut Linda Korsgaard på Mors. I klinikken ved Nykøbing eller hjemme hos dig. Ofte er det første skridt det sværeste. Start med at finde modet på lindakorsgaard.dk.
2: Mød Thy Køkken og Køkkenrenovering på Holstebromessen denne weekend. Kom og få en snak med Johnny om mulighederne for at forny dit køkken. Med mange års erfaring og know-how finder Johnny de helt rigtige løsninger til lige præcis dit køkken sammen med dig. Vil du hellere have et nyt køkken, klarer Johnny også det.
3: Det er mig, der er Johnny. Jeg glæder mig til at vise jer alle nyhederne.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med danstop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kr. Om året og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere danstop, slager og oldies.

lille Søren Bramfri, uden vals og store ord. Hun kan glatte pandens rynker, hun kan tømme lommens for. Og hver gang jeg slår på tæven, kan hun tænde.

0: Limfjordslager.
1: Glasgærulf. Autoruder, reparationer af stenslag og gratis lånebil. Glasgærulf, det er klart.
2: Kylling & Co. i Nykøbing tilbyder det sunde alternativ. Du kan bestille vores lækkerier via vores app, både til afhentning eller levering lige til døren. Hjemme eller på din arbejdsplads. Kylling & Co. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Skal du have ny cykel eller scooter, så er det HN Maskiner og Cykler. Vi har områdets største udvalg og eget værksted. HN Maskiner og Cykler. Ballerumvej 104 i Thisted. Din fagmand i Thy og på Mors.
2: Ah, nothing beats the taste of nature in a glass of whiskey.
3: Prebens Vinhandel i Nykøbing. Ekspert i whisky.
2: Swanshiva.
4: Nyhed med Limfjordsteaterets nye årskort. Kan du nu bruge det nye årskort i et helt år?
5: Yes.
4: Det er sgu da ikke nyt, at vi laver noget, der er fuldstændig mantid. Det gælder et år. Det er hele tiden.
5: Men det nye er, at det er lige meget, hvornår du køber den.
6: Det, de prøver at sige, er, at et årskort gælder et år fra den dag, du køber årskortet. Se mere på limfjordsteateret.dk.
7: Når din tagrende løber over, så skal den renses. Det klarer vi nemt og hurtigt. Ring 97 74 41 33 eller tjek thistedklarkservice.dk. Det er også med de grønne slamsuger på Mors med mange års erfaring. Vi kender Mors lige så godt under jorden som over jorden.
8: Oplev Danmarks største konfirmationsmodeshow, når søsterne Skårup slår dørene op til en magisk dag i Thy Hallen lørdag den 3. oktober. Køb billetter på Søstrene Skårups hjemmeside allerede i dag, hvis du vil opleve de smukkeste konfirmationskjoler, masser af glitter og fed musik. Det er den 3. oktober i Thy Hallen.
9: Efteråret er en fantastisk tid i haven.
10: Og det er en god tid at plante nye planter.
9: Kig forbi og lad os sammen finde de helt rigtige planter til din have.
10: Vi hjælper dig gerne med råd og vejledning,
9: så du får en pæn og frodig have.
10: Vi ses hos Kridtvejs Planter, Kridtvej 18 i Vilds.
11: Vi brygger det bedste specialøl til dig, der kan smage forskel. Old Gambrino Stark stammer fra 1930'erne. Sars Brew er fra dette årtusinde. Men begge er de brygget efter gamle håndværkstraditioner på de bedste råvarer, der findes. Og lagret i mindst 180 dage. Hancock. Smag forskellen.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

0: Limfjordslager.
1: Hos Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted køber vi dit gamle guld eller sølv til fordelagtige priser. Så har du gammelt guld eller sølv i gemmerne, og vil du gerne have en rigtig god pris for det, så er det ind til Nyt Syn Brøndum Jeppesen i Thisted.
0: Du lytter til Limfjordslager, din radio med dansktop, slager og oldies. Husk, et medlemskab af Limfjordslager kun koster 170 kroner om året, og er med til at gøre en stor forskel. Tilmeld dig på limfjordslager.dk. Nu tilbage til mere dansktop, slager og oldies.

0: Limfjordslager.
1: Kylling og ko i Nykøbing. Sandwich, wraps, lækre balls, burger, pomfritter, stor salatbar, ovenstegte grillkyllinger, kyllingespyd og meget mere. Kylling og ko i Nykøbing. Når sund mad er hurtig, lækkert og nemt.
0: Dette er Limfjordslager. Og nu tilbage til musikken.

0: fjordslager.
1: Det er Peter fra Gardinpartner og Tofs Gardiner. Skal du have nye gardiner til faste lave priser, hvor opmåling, montering og kørsel altid er med i prisen?
2: Du kan finde os på gardinpartner.dk eller give os et kald, så finder vi sammen en løsning.
1: Og husk, vi har prismats.
3: Hvorfor ikke leje en bil frem for at købe eller lease? Når du lejer en bil hos Morsø Biler, er prisen inklusiv vægtafgift og forsikring. Og du bestemmer selv, om du vil leje en måned, et halvt år eller måske flere år. Tag fat i os i dag og få et uforpligtende tilbud på din næste bil. Det er nemt. Bare tank og kør. Se mere og book bilen på hejoscar.dk eller m-biler.dk.
0: Dette er Limfjords Lager. Og nu tilbage til musikken.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjord Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.

Limfjords Slager er tilbage med Dansk Top, Slager og Oldies kl. 6. Hele natten kan du her på kanalen høre klassisk musik.